0: 농이 탄다니 단 진짜랑진 그 지 회춘랑진 난다 단 진짜랑진 그 자디간다리 얘기요 난다 중이 타니 갑다리나
1: 오야 아 당한긴 진덕스긴 비차니 단 진짜랑진 그 자디간이 신이 간덕신이 나다도 공이 말아 숙성 그 군이 지세주 아 동우인지나다 자니마그닌 건 전촌도도 공스소와 dan jin chuo ka tong de ko di zhe yu zhi dang xie ka wo ne ra di ka tuo suo chui mai la de dang yi da ren tang yu ba bi ka yu nu ge de mon zhen chuo chuo hui zhu ji na da tu sheng ge ka tong de ko da lu ma di ji ge da nu ni jin zhe wo gu ge de dang na da xian ke ma de tang ge gu ge zhen chuo ran de mo chuo nu a di zhu ge hu ba chuo nu ge xin de mo ge da dang yi xi ge hu ba jie sheng ge de ge shu guang zhen chuo chuo nu ti zhu ge da ke ge zhe zhe na dang ge chu lu zhen nang yi na lu wo ni shi la dan zhen de xin yong nu ge dan zhen de nian miao jin de gu zhen chuo ge pu dan zhe xi da dang yi ke ji tu sheng ge di ga tu de gu di zhu ge gu zhe dang na tu zhong qie ni na na ne shi ge di chun de ji ge gu zhe ni na de la shu hua ni da lu ma ge da ren ge zhe dan de ka da lu chu dong ge zhe no de gu dong wo mo yi ti zhu ge niao mo yi na qing de ga jia chu xie ge zhe no tu sheng ge ka tong de da ren mo zhe de chun ji na mo ge jian ba tong de na da zan ji na chu ge a er ge na na chu ge di ka tu ga da fo shu ge xi jiam nong de da ti ji ge zhong xian ge mo de dong na da za ba sheng ge nin ke ke shu na nga de gu zhe da da bu ka pu ge lam ni da jia dong na da da bi ge qing de ge chu ga na nga da da lu ma ge ga zan ji ka pu men zhu ju ti zhu ge da di chu dam zhe ni hui jia chi da ju de ge nan xi ni men chi ge da da rong sa sha ge ge nan ji ti ge da dang yi zan ji ga li sha geng geng wo ge de la su hua da yu lem dang ge tu ni da qing de ga da ma ra sa wu li xian nu de chi
0: ya di
1: ti zhu ge da sen ba mo ji na nga ren dang ni sa wa chi zhe zhe wa zhe na da tu sim ge lu chi gu de da tochigra tonyinyiga adan adar saman juni da kge lojung ge shone na da lojja ge hunchun jigje reri lang chanu chog da da loma manga ge yara sig peji shaga ganjira shaga yang loma manga ge kge chiram betsu inarang kge jiwa da dan da haji me ge de dong na da de mo gi da tangi da rang ge sirhi ge ti chujai hunchu jina 나무농자통찬우초그라 디도소치 동우근간다나 디츠 양트게조가 뜨게티츠 디지그 님마공거티츠 데니 공중마 촌우응은자 공중거버다나양 디츠즈가 지나무고 뜨게티츠때 자이데다가다 로마 에리가 간딘데 예스비 아 만당사 건강으로 즉소 흐지고사 건강으로 들까세는 즉거 다 아랑게 마시스 노가 사샤타도고 사샤 기기나 제트기게 대탕이 오 로만드가 센차 츠베니나 아 지쇼 지게 차라이고 건디라가양 아니튼즈 키즈니 사샤 기기나 제트기라모 아 티초가다 아 단 덴자인디나 로마몽우네라다 로마리리가 아랑 똑고 세다도고 문자가 다랑 똑 메누가 로만 데무기 됐다다 아 너무 뒤출 안아라 주저가 이메니 도자나가 튕겨지기 같이 너무가 소중 시고노가 니세다 로마라라 아 니크다노가 나초가나 더 잠부조 야라성이 뒤도가 도마르기 삽사 안아까 찍정고가는 영나 떠라스 과영 지 다도제 тэгэхээр чи жоо нин гон даг чүчгэ нин нуужгэ ян дичэ таразу яратсан кэти тана жангуну тэрка зу марачхти та гонмун динаян дичэ тамбарык эдали кэти ловжон икону ани цалахтинита кэгэ нангун цансмада сэйндэ чу аранга вэтхэзэнтэ та мара хчэн юну гэ та тамузэ
0: я дидиди Nadiri kwatin chekir ginti na chu zintarang zin na rakir gin zindagnda gangu chay da tangi dan thojig de thonka de chu rangin sonjan zindag zin nongi tatani shina kir gin zintag nang ge chu chunda yang na kir gin zintag ni tandani zin chu yang na zintag nang ni chunda la su gatin de su khida tangi ta shay ge semkum de tangi nan da po pa che sang nan da da so su ni te ge shay ge kir gin zintarang zin gin chuara lobjung de gojig zga yuqari ni da ser go de dona lobjung nan ba 손진아가 주 저나크긴 토르징된 손진아랑 그지 고항이 진디리 마탐도 모이나 토르징된 시가 넌히요니 대한치니 토르지기 그렇게 뒤춘데 돈칸디 다시 이촌 손진아 지금 내수 희금이니 양나크긴 애츠 그

0: 다 아니면 디스트릭트 타고모 아니부터 주 라가 튼트가 주 이가영 당구이면 된다나다 너도고 첨덕라 소마 아니가 냠슨 주죠 주로보다 지금 잔노 주보다 주 공가 도탕락 체자 직조 한이라 들까다 será 그만한 안 주죠 늙을라가네요 냠슨 주죠대
1: 네리 야리리리 리리 그긴 과든 체 그긴 그다 공니 주 다음 터지긴데 통곡인 제그 마르톰맥 디나니는 제고운디난데 점등 안 바이난다 호중 안 바이난다 아 영 그거 지가시 권한데 요치 그 거른생이 그 거 너무 나까만 아주 고게 대단한데 소소응이 틀라라는 거 되게 지 자득이 과리 예죠 아 다 지가시 주인데 자득이 과리 중에 틀라 참득나 봐도 인지나라 샤이 초그 영라는 거 샤이르가 그거 요치 그 거잔다도 되게 지 츠담보지 내지게 자득이 과리 예준다 하천 그 가첸보리 삼그 길긴 코나샤코노 대진트 그 초탑탕을 치리난다 흥이기난다 다시 아미그다 요치 그 대인난단다 소송이 되나 길긴 거나 샤코노 대진트 참마게 지 다득스가 요과리 해준다 하천 그 가첸보리 대한친이다 길긴나디 지도노 그 다니마 자트 마르토메크 연나 지글랭고노 그니마 초이나란다 그 지가식 마튼노 그니마 초이나란다 강타증 쪼 그게 샤이초 그냥 지금 덴저그란 딩이 틀 덴저그니 테네르 즉 십축구 덴저그 론드크 덴저그 라스관 데츠게 즉 도르능즈가 요과리 해줘 다와트 그게 소찬 손지나란데 샤이초 지글름란다 저 세 다사마글라 카이나라 지글름란다 요 그디안시니 단 론드크 조섬글라 카라 디 지글름란다 저기티 다타가 와르티오나 디토나 카프톤데 그 첨득 남바조게르 되게 되게 살아야 고노 그 카프토가 키오가 디향기다 로트그 남바그닌 더르카 그 십출 덴지그란 론드크 조섬라 소관디 로트그 랑랑인난다 첨득 남바인난다 다르고설고 다등 더중이 탈라토능이 고사간라리오나 더중이 타니게긴 카프다리나
0: Ya. Denata sichu den zigratan donuk chesum gedig lakani tonoy gosadga ni marashu tgni chikshajui. Tongoy denata sirik chuni. Ta chu ga tav sichu khatasa ju ganar dendona ju tonani wi kamde ta khatasa gum ju ju. Di to ga ta jasna shqonu ga sirik kur. Andamu ju masaju ta jag chekunu khampo sagunu. Ta Sir kasaju kanu cedam menu si derka masaju. Tiri jambaga ta anam jengu kasaju ntu kuci nyong kasaju ta jut tuanan yunu cunga sir derka kasina ta huka tawa cua tawa demu mati cu jongju cunga ta sir ntu taka jaga dazir zicu. Ta tunggu mui. Niwa mui jina ta ngikul utazu cunjina ta tuku cicikin kerja singgunur mu. Ter senu ni maga ta ga jitu tu kuat ta tahu ni macam ni dengu ka di orang ta ta rumah mahu kaca meja ta nyam zoom aju ta nyam kian zoom itu ta na ta gumu cangkang na song cangtong ta duduk na kan ni muzon na cukup tujuh de orang ga jitu tujuh de yang warci itu tunggu mu demu ke sawa macuju di rumah ta sembah mungkin na ta cemdak na ambag ta rumah ga kapan tu ku jitu tujuh de aju ta cukup Tawar kapur gitu juga mana, sejauh laga kapur segitu na, kapur gitangnya rutin dah tuku sejuta tangna, ni mana mungkin juga masih juga, di juga sejuta, di juga, di tangna ta, ni mata, si sama ta, di tangna ta, hujung sejukin dah tuku nyam juga mo, di tangna ta, inceng kapur ada kan juga, dah tuku si, di juga jauh mungkin ada, sesuah sejuta dah tuku ta, lintas kat orang juga, dah lama gelaga cetara. Alang kur, demen cuju. Di tu kita tawar ayah katun dana. Cawa cino ke kapten itu ku cekaran demen cuju. Tapi sejuk nona cekah cino makino ni gayu ka. Di nona ta cekah men cuju. Dalam ke cekun dia cici cuju. Nada ku dengan cewai. Ngawan di nata cuci tu ku nuga kap nyemaz. Tapi cuci nana cewa dengan jila ke. Da nchu nima ndatkaranga ta hama ina chu gege ina chu thoma jishteli sirang nu ka to de ta o chi jigang no chumu zara de ke chu man chu de chiga zana ta ti chu ta khug nang na sinara o jira mashinara mashinara o jira de ta na ta khug jigmu te lenju thenkam la kan upa cha tong go mo ti chu ga ta sob chu panchen go wara yang jowa ta du ko darwa mai chu Tapi tang zikmu ke cikitela ta jadi yukas sepali tak jilin derwali itu mungkin tana yang oh ni demanduzga kamanduzaya dengan semacam tana jik zikmu tetan

0: 그마도 모자 다녀오고 뭐 지금 요치가
1: 나리
0: 아 배당 될리 대당이 나 냠주고는 소노다 키 그마도 니노 조가다 디능하다 공가 도탕을 칠 직주 항이 근데 적당해 지도보다 겸덕라 로마 니가 냠주고 사도노다 그마 디능하다 조랑 니그 카방장 아니 겸덕의 카방장 다른 라비나 진덕의 카방장라다 후트르즈가 후르즈가라가 지당에 적동지나 키야 라통만가 제송카나마 양나 치사마세 수 사수가 사카네 나니 제송카나마 도모이나다 조 다 아니만 디스트리 타고모 아니부터 조 라가 튼트고 조 이가양 당고이면 된다나다 너도고 겸덕라 소마 아니가 냠슨 조조 지도보다 지금 잔노 조보다 주 공가 도탕락 체자 직조 한이라 들가다 시라 그만한 조조 Denata sichu den zhigratan donuk chösung gdi lakani tono yi gosadga ngi mara shu tgni chik sa chui tongo injinata sirik chuni ta chu ga tab sichu khatsa sa ju ganar den dona ju thona ni wis kam de ta khatsa sa gum ju ju di to ga ta ja shung na shkonu ga sirik kur and mo ju masa ju ta ja ga che ku no khampo sa ku no ta Sir kasa juga nu cedam menu si derka masaju. Tiri jambak ta anam jengku kasa juga nu tuju nyong nyong kasa juga ta jut tuan ayun nu cunga sir derka kasi nata hoka tawa cua tawa demu mati ju jongju cunga ta sir derka juga dasar zicu. Ta tunggu mui. Niwa mui jina ta ngekalu ta zu cunga jina ta tuju cici kini kerja senggu nu mu. Ter senu Nimaga taga jitu tawata tang nimatrini denoka. Tirangata ta zuma mamu katamede tang nyamzu meju. Ta nyamkin zumitin tanga ta gomu chankana song chantong. Ta dundanaka nimujuna chugu tojinde ranga jitu chunde yang warchizi tongomo. Damu gusawa madruju. Tiruga samba munjina ta chimdog nambaga ta lumaga kapanduku jutotum deju. Ta chuga. Tawar kapur gati jumenara. Sei chulaga kapur zgaite na kapur gatangne rochten da duko sei datangna nyamannam songdga mashiga. Dituga sei ra jichuga te tangna ta nyamatab sei samatab te tangna ta lobjongga semkhin da duko nyamjuga mo. Te tangna ta inchunga kapurata gjuju. Da duko sei. Dituga zhuamongi na ta cheswa jichira da duoda linzga donongju. Da lomagalga chetara. Alangkul demen juga. Di sini kita tawar ayah katun dana. Cawa cino ke kapten itu ku cekaran demen juga. Tapi sejuno na cekakino makino ni gayo ka. Di sana ta cekaman demen juga. Dalam ke cekun dia cici juga. Nada ku dengan cewai. Ngawan di sana ta cuci kuno ke kap ni masa ta cuci na cewa dengan jila ke. Da nchu nima ndatkaranga ta hamaina chu ge ge na chu thoma jig